Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Romoje vyksta žemyninių episkupatų organizacijų ir sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Jeruzalės katalikų ir ortodoksų patriarchų vizitas Gazoje. Kyjevo Žitomiro Vyskupijos jaunimo sielovados iniciatyvos. Priminimas apie Petro skatiko rinkliavą. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejus iškeliamas Kauno arkivyskupijoje.

0: Birželio 23-25 dienomis Romoje vyksta žemyninių katalikų vyskupų organizacijų ir žemyninių sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Susitikimo ir darbo tema – pasirengimas 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms. Birželio 25-osios vakare numatyta susitikimo dalyvių ir popiežiaus Leono 14-ojo pokalbis. Kaip žinia, visas Europos žemyno vyskupų konferencijas vienyje Europos vyskupų konferencijų taryba, kuriai šiuo metu pirmininkauja arkivyskupas Gintaras Grušas. Kitos pagrindinės žemyninės organizacijos – Lotynų, Amerikos ir Karibų vyskupų taryba, Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas, Azijos vyskupų konferencijų federacija, Okeanijos vyskupų konferencijų federacija. Į Romą taip pat atvyko Artimųjų Rytų ir Šiaurės Amerikos ganytojų atstovai. Susitikimo darbai vyksta vadovaujantis dokumentu. Patarimai, kaip rengtis 2027-2028 bažnyčios asamblėjoms. Pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Jeruzalės Lotynų apeigų katalikų patriarchatas ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchatas paskelbė bendrą komunikatą apie jų vyriausiųjų ganytojų vizitą Gazos ruože vykusi birželio 22 dieną. Jeruzalės Lotynų patriarcha kardinolą Pierbatistą Pizzaballą ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchą Teofilių III lydėjo ir aukšti Maltos ordino pareigūnai. Pasak pranešimo šio vizitu norėta parodyti sielovadinį visų Jeruzalės bažnyčių rūpestį Gazos krikščionims ir visai Gazos populiacijai, gyvenančiai humanitarinio nesaugumo, neužtikrintumo dėl ateities sąlygomis. Galima priminti, jog nedidelė Gazos katalikų bendruomenė, sudaryta iš kelių šimtų asmenų, renkasi šventosios šeimos parapijoje ir to paties vardo bažnyčioje. Ortodoksų bendruomenė taip pat nedidelė renkasi Gazos šventojo Porfyrijaus bažnyčioje. Jas viena nuo kitos skiria 3 kilometrai. Abi bendruomenės ir jų ganytojai glaudžiai bendradarbiauja. Dabartinėmis sunkiomis aplinkybėmis tik vienybė ir parama vienas kitam leidžia eiti pirmin. Galima priminti, kad Izraelio karo su Hamas organizacija metu žuvo po keletą katalikų ir ortodoksų bendruomenių atstovų, nieko bendro su šiomis kovomis neturėjusiu. Taip pat reikia paminėti, kad ne kartą humanitarinė pagalba, pasiekusi abi parapijas, buvo dalinama ne vien parapiečiams, bet ir visiems aplinkui esantiems žmonėms. Katalikų ir ortodoksų patriarchai Gazos krikščionių buvo pasitikti šventiškai ir džiugiai. Niekada nebūsite palikti vieni. Visų Jeruzalės bažnyčių vardų užtikrino patriarchas Pizzaballą.
1: Tikėjimo ugdymas karo metu, svarbus vyskupijų renginiai, laiškai į frontą ir asmeniniai dvasinės stiprybės šaltiniai. Apie tai pokalbėje su Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios, Kyjivo Žitomiro vyskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė. Kaip galima padėti vaikams ir paaugliams išsaugoti vaikystės džiaugsmą, kai aplink juos siaučia karas? Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo Žitomiro vyskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė, katalikiškojo ugdymo koordinatorė ir privačios Saleziečių gimnazijos Vsesvit mokytoja Irina Nazarenko Vatikano žiniasklaidai pasakojo apie kasdienį darbą su jaunimu, vaikų laiškus į frontą, ypatingas bendruomeninės maldos akimirkas, stiprybės šaltinius. Irina pažymi, kad vyskupijos jaunimo sielovados komisija buvo įkurta prieš pat prasidedant Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Komisija sudaro kunigai, vienuoliai ir aktyvūs jaunuoliai iš įvairių parapijų. Kadangi mūsų veikla orientuota į jaunimą, mums labai svarbu įsiklausyti į jų mintis ir norus. Tai ypač aktualu, nes jauni žmonės nori tarnauti bažnyčiai ir savo bendramžiams, pabrėžė komisijos sekretorė. Įvairiomis iniciatyvomis komisija siekia sukurti aplinką, kurioje derėtų saugus polsis, nuoširdus džiaugsmas ir gyvybingos bažnyčios patirtis, padedantys vaikams ir jaunuoliams rasti vidinę ramybę. Tarp iniciatyvų jau keletą metų organizuojama Vyskupijos vaikų diena, šiemet suteikusi galimybę daugiau nei 300 jaunų dalyvių kartu su ganytojais ir jaunimo vadovais nors trumpam atsitraukti nuo nerimą keliančios kasdienybės karo metu. Kasmet vyksta Vyskupo taurės futbolo turnyras, kur derinamas sportas ir evangelizacija, rengiamos Biblijos olimpiados, ypatinga patirtis paauglių diena. Šiais metais pritraukusi daugiau nei 400 dalyvių. 3 dienas trukusio renginio programa buvo skirta sudėtinga asmenybės formavimosi laikotarpį išgyvenantiems paaugliams padėti patirti gyvą susitikimą su Kristumi. Irina Nazarenko prisimena, kad tokia daugybė paauglių po vienu stogu iš pradžių atrodė kaip tikras uraganas, tačiau per maldą ši jėga buvo nukreipta į ramybę. Renginio metu buvo įrengtos klausimo palapinės, kuriuose buvo galima susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Šiandien Ukrainos jaunoji karta susiduria su iššūkiais, kurių vaikai niekada neturėtų patirti. Bažnyčia ir pedagogai daro viską, ką gali, kad padėtų jiems ištverti didelį skausmą ir netektį. Irina Nazarenko pabrėžia, kad karo metas yra sunkus išbandymas kiekvienam. Daugelis vidurinių mokyklų mokinių fronte neteko artimųjų. Tai neapsakomas skausmas, kurį anot mokytojos galima ištverti tik su Dievo pagalba. Vaikai ir paaugliai karštai meldžiasi už tuos, kurie fronto linijose kovoja už juos, kad jie galėtų saugiai eiti į mokyklą. Mes taip pat meldžiamės kartu. Didžiulis džiaugsmas matyti vaiko laimę, kai jis gauna žinią, kad šeimos narys, iš kurio ilgą laiką nebuvo žinių, pagaliau atsirado gyvas ir sveikas, dalyjasi Irina. Ji pasakoja, kad ugdymo procesą gerokai apsunkina oro pavojaus sirenos, dėl kurių mokytojai ir mokiniai yra priversti valandų valandas praleisti slėptuvėse. Nors tai labai vargina vaikus, jie ir toliau kasdien eina į mokyklą ir nuoširdžiai dėkoja Dievui už kiekvieną naują dieną bei galimybę mokytis. Ukrainos gynėjų palaikymas tapo neatsiejama parapijų ir mokyklų gyvenimo dalimi. Vaikai piešia atvirukus, rašo tautinę simboliką puoštus padėkos laiškus, kuriuos vėliau savanoriai perdoda kariams į frontą. Šie piešiniai ir laiškai tokie iškalbingi, kad neįmanoma sulaikyti ašarų. Irina prisimena jaudinantį momentą, kai per Kalėdas kartu su mokiniais vyko giedoti kalėdinių giesmių į karo ligoninę. Sužeisti kariai klausėsi vaikų ir verkė, kartodami, kad būtent dėl vaikų jie rizikuoja ir aukoja savo gyvybės fronte. Nuo karo pradžios Ukrainoje pasilikusi Irina Nazarenko sako, kad dėl kasdienių sprogdinimų pavojaus ukrainiečiai gyvena nežinodami ar sulauks rytojaus. Šios nuolatinės grėsmės sąlygomis vienintelė ilgalaikė atrama Irinai yra gilus tikėjimas ir sakramentai. Viltis kyla tik iš Dievo gailestingumo ir jo apsaugos, sako Irina, kuri kas ryt pabudusi jaučia, kaip Viešpats jai suteikia jėgų dirbti su vaikais, kalbėtis, juos ugdyti.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos. Dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo.dysanpietro.va

Birželio 27-ąją Lietuvos vyskupijos su popiežiaus pasiuntiniu Kaune minės įsteigimo šimtmetį. Kauno arkivyskupija savo dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo ir savo įsteigimo sukaktis mini Birželio 24-ąją informavo išsamiame komunikate apie jubiliejinės sukakties iškilmės Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybą. Bažnyčia Lietuvoje Birželio 27-ąją šves didžiasias iškilmes Lietuvos bažnytinis provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Minėjimas vyks Kaune, kuris ilgą laiką istoriškai buvo intensyvaus bažnytinio gyvenimo centras Lietuvoje. Jubiliejų kartu susirinkdamos Kaune minės popiežiaus Pijaus 11-ojo 1926 metais įsteigtos Lietuvos vyskupijos Kauno arkivyskupija, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių bei Vilkaviškio vyskupijos, taip pat vėliau įsteigta Šiaulių vyskupija ir Vilniaus arkivyskupija. 1991-aisiais šventasis Jonas Paulius II pertvarkė Lietuvos bažnytinę provinciją į dvi Kauno ir Vilniaus metropolijas. Į Lietuvos bažnytinis provincijos kanoninio įkūrimo iškilmes vyksiančias Birželio 27-ąją Kaune, popiežius Leonas XIV kaip tėviško dėmesio ženklą Lietuvai ir bažnyčiai siunčia ypatingai savo pasiuntinį. Jo paskirtas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris ne kartą Lietuvoje lankėsis ilgametis šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir su tarptautinėmis organizacijomis. Jis Birželio 27-ąją Kaune skaitys pranešimą konferencijoje bei vadovaus iškilmingų šventųjų mišių liturgijai Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu į jubiliejinę iškilmę arkivyskupu Gallagheriu, apaštaliniu nuncijumi Baltijos šalyse arkivyskupu Georgu Gensvainu, Lietuvos bei svečiais vyskupais iš kaimininių šalių, šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100-metę istoriją, išsaugotą ir perduotą tikėjimą, už bažnyčios gyvavimą Lietuvoje palaikiusius žmonės, su dėkingumu Dievui, prisimenant savo istorinę pradžią. Šimtmečio progai prieš šventasis mišes Kauno katedroje nuskambės šventinis koncertas. Kauno arkivyskupija šimtmetį minės kartu su dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmė Birželio 24-ąją. Tą dieną į Kauno arkikatedrą baziliką švesti iškilmingų šventųjų mišių susirinks arkivyskupijos vyskupai, visi joje tarnaujantys kunigai, diakonai, vienuolijų, parapijų, kitų bendruomenių atstovai. Šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100 arkivyskupijos metų, jos žmonės istorijoje ir šiandien. Prieš šimtmetį 1926 metų vasario 26-ąją Kaune susirinkusi Lietuvos vyskupų konferencija galutinai priėmė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tuo met popiežiaus paskyrimu buvusio apaštaliniu vizitatoriumi parengta Lietuvos bažnytinės provincijos projektą su viena arkivyskupija, 4 vyskupijomis, 48 dekanatais, apie 480 parapijų ir Klaipėdos prelatūra. Ligi tol Lietuvos parapijos buvo 4 vyskupijų – Vilniaus, Seinų, Žemaičių ir Varmės sudėtyje priklausė 3 metropolijoms – Mogiliavo, Varšuvos ir Vroclavo. Tai apsunkindavo tiek administravimą, tiek ir sielovadą. Tų pačių 1926 balandžio 4 dieną tuometinis popiežius Pijus 11-asis, buvęs apaštalinis vizitatorius Lietuvoje arkivyskupas Akili Ratti palaimino šį projektą.
savo pasirašytoje bulėje Lituanorum Gente paskelbė apie įkuriamą atskirą bažnytinę provinciją sudarytą iš Kauno kaip metropolijos sosto bei sufraganinių Telšių, draugė su Klaipėdos prelatūra, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų to metu Lietuvos Respublikos teritorijoje jos sienų ribose. Buvo nustatytos vyskupijų geografinės ribos, paskirti vyskupai. Pirmuoju Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Juozapas Jonas Skvireckas, Panevėžio vyskupu Kazimieras Paltarokas, Kaišiadorių vyskupu Juozapas Kukta, Telšių vyskupu Justinas Staugaitis, Vilkaviškio vyskupu Antanas Karosas, jų sostais tampa arkivyskupijų katedros. Kaišiadoryse 1936 ir Panevėžyje 1930 šią progą buvo pastatytos ir konsekruotos katedros, kurių ligi šiol nebuvo. Tai buvo naujų gyvybingumų vyskupijose, dekanatuose, parapijose prasiveržęs religinio gyvenimo etapas, pasižymėjęs dvasininkų, tikinčiųjų, įvairių bažnytinių organizacijų, padidėjusių stiprėti jaunai valstybei augimu. Naujai įkurta Lietuvos bažnytinė provincija reiškia ir stiprėjantį ryšį su šventuoju sostu. Tai atvedė į vėliau 1927 metais pasirašytą Lietuvos konkordatą su šventuoju sostu. 2027 metais Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu bus minimos palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-osios mirties metinės ir 100 metų, kai buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir šventojo sosto konkordatas. Birželio 24-29 dienomis Kauno arkivyskupija kviečia švęsti jubiliejinę savaitę, kurios programoje 100 susitikimų. Svarbiausia šiomis dienomis džiaugsmingai susitikti, susipažinti, pasidalyti savo patirtimis ir praturtinančiomis, suvienijančiomis istorijomis, pažymi komunikate Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba.

0: Laudėtur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio, birželio 24-osios programoje, trečiadienio katechezė apie Eucharistijos slėpinį, popiežiaus audencija rašytojams, Leonas XIV apie vasaros atostogas, tai polsio ir dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas. Penktadienį Vatikane prasideda antroji popiežiaus sušaukta neįlinė konsistorija, paskelbta posėdžių darbotvarkė ir temos. Birželio 24-osios bendrojoje audencijoje Leonas XIV tęsė katechezių ciklą apie antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Jis kalbėjo apie konstituciją, apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium, ypač apie jos antrąjį skyrių, skirtą Eucharistijos slėpiniui. Popiežius citavo vieną šventojo Augustino homiliją, sakytą neseniai krikštą priėmusiems krikščionims, komentuojant apaštalo Pauliaus žodžius: jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai.
1: Visi dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque...
0: Priimtas slėpinys tampa jūsų, į tai, kas esate, atsakote amen. Ir jūsų atsakymas yra tarsi parašas, jums sakoma Kristaus kūnas, o jūs atsakote amen. Tad būkite Kristaus kūno nariai, kad jūsų amen būtų tikras. Būkite tuo, ką matote, ir priimkite tai, kuo esate, kvietė šventasis Augustinas. Pasak Leono, aptariamame antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie paskutinėje vakarienę ir apie Eucharistiją kalbama su panašiais augustiniškais akcentais. Dalyvauti viešpaties vakarienėje taip pat reiškia šviestis Dievo žodžiu, stiprintis nuo viešpaties kūno stalo, dėkoti Dievui.
1: C'è vendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo.
0: Priimdami viešpatį per jo žodį ir Eucharistiją, tampame tuo, ką priimame. Tampame kūnu, kurio galva yra prisikėlęs Kristus, sėdintis Tėvo dešinėje, ruošiantis mums vietą danguje. Eucharistija yra ateinančios karalystės sakramentas, tai kelionės duona kreipianti mus į dangiškąją tėvynę, iki palaimingos dienos, kai Dievas bus viskas visame kame. Liturginė bendruomenė aukoja atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su juo. Tad Eucharistija yra krikščionių dvasinės aukos forma, nes ji yra kelias į vienybę su Dievu ir į tarpusavio vienybę. Dalyvaudami joje, jie mokosi vis tobuliau jungtis su Dievu ir tarpusavyje. Eucharistija moko perimti paties viešpaties Jėzaus gyvenimo būdą, išsiskiriantį savęs dovanojimu. Ši dovana leidžia mums įsitraukti į vienybės dinamiką, kuri yra galingas priešnodis susiskaldimo veiksniams, greunantiems mūsų pasaulį, mūsų bendruomenės, mūsų šeimas, mūsų širdis. Mielieji, kai dalyvaujame Eucharistijoje, esame kviečiami klausytis Dievo žodžio ir pasistiprinti prie viešpaties stalo, kur jis aukoja pats save Tėvui. Šios dvi mišių dalys, žodžio liturgija ir eucharistinė liturgija, yra taip glaudžiai susijusios, kad sudaro vieną dievogarbos veiksmą, sakė popiežius. Kai kalbame apie žodį, reikia prisiminti, kad tai ne tik intelektualinio žinojimo apie šventąjį raštą įgyjimas, bet ir gyvo bei veiksmingo žodžio, kuriuo Dievas kreipiasi į visus ir kartu į kiekvieną atskirai priėmimas. Žodžio, kuris kartu su Eucharistijos duona mus maitina ir stiprina, iš nuodėmės nuosmukio leidžia pereiti į naują gyvenimą Kristuje. Eucharistija atveria mus šventojo rašto suvokimui, kaip ir šventasis raštas savo ruoštu apšviečia ir paaiškina Eucharistijos slėpinį.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: Antrasis Vatikano susirinkimas ragino plačiau atidaryti Biblijos lobynų duris, dosniau paruošti Dievo žodžio stalą, liturginę reformą šį prašymą įgyvendino sukurdama tą lobį, kuriuo yra lekcionarijus, knyga, kurioje surinkti visi liturginėms apeigoms skirti bibliniai skaitiniai. Šis plataus užmojo darbas atliktas semintis iš tyriausio gyvosios tradicijos šaltinio, derinant ištikimybę tradicijai su atvirumu teisėtai pažangai. Konstitucijos apie liturgiją antrojo skyriaus pradžioje gausu nuorodų į didžiąją tradicijos upę, kuri nuo bažnyčios tėvų atiteka iki mūsų. Mūsų išganytojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratęsė savo kryžiaus auką per amžius iki ateis ir mylimai sužadėtiniai bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą. Maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungti, velykinį pokelį, kuriame priimame Kristų, siela pripildoma malonės ir gauname būsimos garbės laidą, citavo Sacrosanctum Concilium konstitucija popiežius. Mėly broliai ir seserys, tikėdami, semkimės iš šio dieviškojo gyvenimo šaltinio ir leiskime, kad slėpinys, kurį švenčiame, mus perkeistų, kvietė Leonas.
2: Vatikano knygų leidyklai 100 metų. Jubilėjaus proga, popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė leidyklos vadovus ir darbuotojus bei grupę rašytojų iš įvairių kraštų.
3: This is an opportune moment to reflect on the importance of books and of writing, a form of human expression.
2: Sveikinimo kalboje Leonas paminėjo knygų ir rašymo svarbą, pažymėdamas, kad tai žmogiška išraiška, kurią rašytojai savitų stiliumi ir kalbų įvairovė yra mokytojai ir pavyzdžiai. Rašymas yra tiesos veiksmas ir apreiškimas, nes atskleidžia, kas esame, ką tikime ir ko viliamės, kokio pasaulio siekime ir kokią ateitį svajojame. Ieškodami tiesos pajuntame, kad tiesa subtili atsiskleidžia mums vidiniame mūsų bendravime su Dievu ir atvirame bendravime su kitu. Vis dėlto tiesa nėra teritorija, kurią turime ginti, o gėris, kurio turime dalytis, pacituodamas Magnifica Humanitas pažymėjo popiežius. Mes niekada nesame tiesos šeimininkai. Jei ką, tai tiesa, kuri mūsų užkariauja. Viliuosi, kad įkveipsite kitus būti patrauktais tiesos, nes jūs patys esate jos traukiami, pažymėjo popiežius. Leonas XIV rašytojams pakartojo tai, ką Šventasis Paulius VI yra sakęs menininkams.
3: We need you.
2: Mums jūsų reikia.
3: We need your imagination.
2: Mums reikia jūsų vaizduotės.
3: Your narrative creativity.
2: Kūrybingo pasakojimo.
3: And your lively thinking.
2: Ir gyvo mąstymo.
3: We need these to create spaces of freedom and authenticity.
2: Mums to reikia, kad sukurtume laisvės ir autentiškumo erdves, kuriuose dieviškoji malonė leistų suskambėti paguodos ir taikos pažadui, sakė, kreipdamasis į rašytojus, popiežius Leonas. Vatikano knygų leidyklai pavaldžiai Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai nuo įsikūrimo vadovauja seliziečiai dvasininkai.
0: Bendrojoje audiencijoje popiežius sveikino įvairias kalbines grupes, ragino vasaros laikotarpiu dažniau dalyvauti šventosiuose mišiuose.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
0: Sveikinime lenkų kalba Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad atostogos tai polsio ir Dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas ir paragino išnaudoti šį laiką dažniau dalyvaujant šventosiuose mišiuose, dvasinėse rekolekcijose, piligrimystėse, susitikimuose su artimaisiais, apmastant Dievo žodį. Popiežius pakvietė melstis už jaunimą, už jų išmintingus pasirinkimus mokykloje, universitete ir ieškant savo pašaukimo. Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos – dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai, svetainėje obolo.disanpietro.va. Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsiame programą.
2: Penktadienį birželio 26 dieną prasidės bažnyčios gyvenimui labai svarbus įvykis. Popiežiaus Leono 14 sušaukta antroji neeilinė kardinolų kolegijos konsistorija. Kardinolai aptars keturias temas apie pasaulio padėtį, taikos ir teisingo karo sąvoką, magnifiką, humanitas ir pasirengimus 2028 metais vyksiančiai bažnyčios asamblėjai Šventojo sosto spaudos salė pirmadienį paskelbė konsistorijos darbotvarkę. Prieš keletą savaičių laišku į kardinolus kreipėsi kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Giovanni Battista Re. Pagrindiniai konsistorijos darbai, kuriuose dalyvaus per 100 kardinolų iš viso pasaulio, vyks penktadienį ir šeštadienį kasdienėse rytinėse ir popietinėse sesijose iš viso keturiose. Konsistorija baigsis pirmadienio birželio 29 dieną apaštulų Šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės šventosiomis mišiomis ir bendrais pietumis. Konsistorija yra popiežiaus patarėjų kardinolų posėdis. Eilinėse konsistorijose aptariami netidėliotini reikalai tokie kaip kardinolų skirimas, šventųjų skelbimas ar kiti svarbus klausimai. O ne eilinėse ypatingos svarbos klausimais popiežiaus nustatyta tema. Birželio pradžioje paskelbtame laiške kardinolų kolegijos dekanas minėjo keturias neeilinės konsistorijos temas. Tarptautinė padėtis susijusi su kančios ir vilties ženklais. Taika ir teisingo karo sampratos įveikimas. Enciklika Magnifica Humanitas ir būsimas pasaulinis bažnyčios suvažiavimas. Kardinolas pabrėžė, kad popiežius nori, jog šis susitikimas, kaip ir ankstesnis vykęs šių metų sausio 7 ir 8 dienomis, būtų erdvė klausimuisi, įžvalgoms ir bendram tam tikrų klausimų susijusių su bažnyčios gyvenimu ir misija šiais laikais nagrinėjimui. Konsistorijos tikslas, pasak Leono 14, yra išklausyti ir apibendrinti kardinolų kolegijos narių patirtį ir jų patarimus apie padėtį vietose, kuriuose jie tarnauja. Popiežiui rūpi visos kardinolų kolegijos patirties ir išminties paveldas, tačiau jis prašo konsistorijoje ypatingą dėmesį skirti dalinių bažnyčių patirčiai, paskatindamas kardinolų kolegiją įsiklausyti ypač į balsus iš įvairių pasaulio regionų bažnyčių. Popiežius Leonas vadovaus konsistorijos atidarymo šventosioms mišioms Vatikano bazilikoje penktadienio birželio 26 rytą, pasakys pamokslą ir įžanginę konsistorijos kalbą. Birželio 27 rytą šeštadienį konsistorijos dalyvių šventosioms mišioms vadovaus kardinolas Giovanni Battista Re. Pranešimus konsistorijos dalyviams Leono paskirtomis temomis skaitys kardinolai Žegošas Ryšis, Krokuvos arkivyskupas, argentinietis Viktor Manuel Fernandesas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, Stevenas Brislinas, Johannesburgo arkivyskupas ir Mario Grechas, vyskupų sinodo sekretorius. Pirmoji konsistorijos sesija bus skirta bendram apmąstymui apie tarptautinę situaciją ir vietinių bažnyčių padėtį jos metu. Kardinolai aptars du klausimus. Kokie kančios ir įtampų klausimai šiandien labiausiai veikia jūsų globai patikėtas tautas ir bažnytinės bendruomenės? Kokius vilties, ištikimybės evangelijai ir galimo susitaikymo ženklus svarbu parodyti bendrame kontekste? Antrojoje ir trečiojoje sesijose daugiausia dėmesio bus skiriama enciklikai Magnifica Humanitas, ypač penktajam dokumentų skyriui galios kultūra ir meilės civilizacija. Antrojoje sesijoje kardinolai aptars šiuos du klausimus. Kaip pasaulyje vyraujanti įtampa, susiskaldimas ir konfliktai šiandien veikia mūsų bažnyčių ir tautų gyvenimą? Kokios kalbos, požiūriai ir praktikos gali padėti susitaikyti, kurti sambuvį ir taiką? Trečiojoje sesijoje dėmesys skiriamas Magnifica Humanitas įvadui ir paskutiniajam skyriui, kviečiantiems skaityti mūsų laikų permainas Evangelijos šviesoje ir kreipti žmogaus laimės bei pilnatvės troškimą į visapusišką žmogaus vystimąsi. Jos metu kardinolai pasisakys trimis klausimais. Kokie šiandien vyraujantys nesutarimai apsunkina bendrojo gėrio kūrimą? Kokie lūkesčiai ir klausimai, kurių bažnyčia yra pašaukta klausytis ir kurių galbūt nepakankamai išklauso, kyla iš žmonių ir tautų? Kokios dalinių bažnyčių ir visuotinės bažnyčios paramos priemonės, gairės ar iniciatyvos galėtų veiksmingiausiai prisidėti prie pastangų kurti bendrąjį gėrį? Galiausiai pirmojoje paskutiniosios sesijos dalyje kardinolai bus informuojami apie sinodo įgyvendinimo procesą remiantis naujausių dokumentų, patarimai, kaip rengtis 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms, pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Antroji sesijos dalis suteiks galimybę laisvam kardinolų ir popiežiaus dialogui po popiežiaus baigiamosios kalbos birželio 27-osios pavakare, jis ir kardinolai kartu pavakariniaus. Konsistorijos dalyviai pareigoti posėdžiuose laikytis maksimalaus konfidencialumo. Spaudos darbuotojų dalyvavimas posėdžiuose nenumatytas. Tačiau konsistorijos pabaigoje bus surengta spaudos konferencija. Konsistorijos posėdžiai birželio 26 ir 7 dienomis vyks Pauliaus 6 salėje ir Sinodo salėje. Konsistorijos uždarymas vyks birželio 29 dieną Šventojo Petro bazilikoje per šventųjų apaštulų Petro ir Pauliaus iškilmės mišes, kurių metu popiežius Leonas palaimins palijus, jos uždės naujiesiems arkivyskupams metropolitams, bei pasveikins iškilmėje dalyvausiančią Konstantinopolio visuotinio patriarchato delegaciją. Kardinolų kolegija šiuo metu sudaro 241 kardinolai, iš kurių 117 elektoriai ir 124 neelektoriai. Juos visus paskyrė trys popiežiai – Šventasis Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Popiežius Leonas ligi šiol nepaskyrė nei vieno naujo kardinolo.

kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigiame. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudėtur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio, birželio 24-osios programoje, trečiadienio katechezė apie Eucharistijos slėpinį, popiežiaus audencija rašytojams, Leonas XIV apie vasaros atostogas, tai polsio ir dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas. Penktadienį Vatikane prasideda antroji popiežiaus sušaukta neįlinė konsistorija, paskelbta posėdžių darbotvarkė ir temos. Birželio 24-osios bendrojoje audencijoje Leonas XIV tęsė katechezių ciklą apie antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus. Jis kalbėjo apie konstituciją, apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium, ypač apie jos antrąjį skyrių, skirtą Eucharistijos slėpiniui. Popiežius citavo vieną šventojo Augustino homiliją, sakytą neseniai krikštą priėmusiems krikščionims, komentuojant apaštalo Pauliaus žodžius: jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai.
1: Visi dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen. Siate dunque...
0: Priimtas slėpinys tampa jūsų, į tai, kas esate, atsakote amen. Ir jūsų atsakymas yra tarsi parašas, jums sakoma, Kristaus kūnas, o jūs atsakote amen. Tad būkite Kristaus kūno nariai, kad jūsų amen būtų tikras. Būkite tuo, ką matote, ir priimkite tai, kuo esate, kvietė šventasis Augustinas. Pasak Leono, aptariamame antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie paskutinėje vakarienę ir apie Eucharistiją kalbama su panašiais augustiniškais akcentais. Dalyvauti viešpaties vakarienėje taip pat reiškia šviestis Dievo žodžiu, stiprintis nuo viešpaties kūno stalo, dėkoti Dievui.
1: Čia vendulo, nella sua parola e nella Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
0: Priimdami viešpatį per jo žodį ir Eucharistiją, tampame tuo, ką priimame. Tampame kūnu, kurio galva yra prisikėlęs Kristus, sėdintis Tėvo dešinėje, ruošiantis mums vietą danguje. Eucharistija yra ateinančios karalystės sakramentas, tai kelionės duona kreipianti mus į dangiškąją tėvynę, iki palaimingos dienos, kai Dievas bus viskas visame kame. Liturginė bendruomenė aukoja atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su juo. Tad Eucharistija yra krikščionių dvasinės aukos forma, nes ji yra kelias į vienybę su Dievu ir į tarpusavio vienybę. Dalyvaudami joje, jie mokosi vis tobuliau jungtis su Dievu ir tarpusavyje. Eucharistija moko perimti paties viešpaties Jėzaus gyvenimo būdą, išsiskiriantį savęs dovanojimu. Ši dovana leidžia mums įsitraukti į vienybės dinamiką, kuri yra galingas priešnodis susiskaldimo veiksniams, greunantiems mūsų pasaulį, mūsų bendruomenės, mūsų šeimas, mūsų širdis. Mėlyjeji, kai dalyvaujame Eucharistijoje, esame kviečiami klausytis Dievo žodžio ir pasistiprinti prie viešpaties stalo, kur jis aukoja pats save tėvui. Šios dvi mišių dalys, žodžio liturgija ir eucharistinė liturgija, yra taip glaudžiai susijusios, kad sudaro vieną Dievo garbos veiksmą, sakė popiežius. Kai kalbame apie žodį, reikia prisiminti, kad tai ne tik intelektualinio žinojimo apie šventąjį raštą įgyjimas, bet ir gyvo bei veiksmingo žodžio, kuriuo Dievas kreipiasi į visus ir kartu į kiekvieną atskirai priėmimas. Žodžio, kuris kartu su Eucharistijos duona mus maitina ir stiprina, iš nuodėmės nuosmukio leidžia pereiti į naują gyvenimą Kristuje. Eucharistija atveria mus šventojo rašto suvokimui, kaip ir šventasis raštas savo ruoštu apšviečia ir paaiškina Eucharistijos slėpinį.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: Antrasis Vatikano susirinkimas ragino plačiau atidaryti Biblijos lobynų duris, Dosniau paruošti Dievo žodžio stalą. Liturginė reforma šį prašymą įgyvendino sukurdama tą lobį, kuriuo yra lekcionarijus, knyga, kurioje surinkti visi liturginėms apeigoms skirti bibliniai skaitiniai. Šis plataus užmojo darbas atliktas semintis iš tyriausio gyvosios tradicijos šaltinio, derinant ištikimybę tradicijai su atvirumu teisėtai pažangai. Konstitucijos apie liturgiją antrojo skyriaus pradžioje gausu nuorodų į didžiąją tradicijos upę, kuri nuo bažnyčios tėvų atiteka iki mūsų. Mūsų išganytojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratęsė savo kryžiaus auką per amžius iki ateis ir mylimai sužadėtiniai bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą. Maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungti, velykinį pokelį, kuriame priimame Kristų, siela pripildoma malonės ir gauname būsimos garbės laidą, citavo Sacrosanctum Concilium konstitucija popiežius. Mėly broliai ir seserys, tikėdami, semkimės iš šio dieviškojo gyvenimo šaltinio ir leiskime, kad slėpinys, kurį švenčiame, mus perkeistų, kvietė Leonas.
2: Vatikano knygų leidyklai 100 metų. Jubilėjaus proga popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė leidyklos vadovus ir darbuotojus bei grupę rašytojų iš įvairių kraštų.
3: This is an opportune moment to reflect on the importance of books and of writing, a form of human expression.
2: Sveikinimo kalboje Leonas paminėjo knygų ir rašymo svarbą, pažymėdamas, kad tai žmogiška išraiška, kurią rašytojai savitų stiliumi ir kalbų įvairovė yra mokytojai ir pavyzdžiai. Rašymas yra tiesos veiksmas ir apreiškimas, nes atskleidžia, kas esame, ką tikime ir ko viliamės, kokio pasaulio siekime ir kokią ateitį svajojame. Ieškodami tiesos pajuntame, kad tiesa subtili atsiskleidžia mums vidiniame mūsų bendravime su Dievu ir atvirame bendravime su kitu. Vis dėlto tiesa nėra teritorija, kurią turime ginti, o gėris, kurio turime dalytis, pacituodamas Magnifica Humanitas pažymėjo popiežius. Mes niekada nesame tiesos šeimininkai. Jei ką, tai tiesa, kuri mūsų užkariauja. Viliuosi, kad įkveipsite kitus būti patrauktais tiesos, nes jūs patys esate jos traukiami, pažymėjo popiežius. Leonas XIV rašytojams pakartojo tai, ką Šventasis Paulius VI yra sakęs menininkams.
3: We need you.
2: Mums jūsų reikia.
3: We need your imagination.
2: Mums reikia jūsų vaizduotės.
3: Your narrative creativity.
2: Kūrybingo pasakojimo.
3: And your lively thinking.
2: Ir gyvo mąstymo.
3: We need these to create spaces of freedom and authenticity.
2: Mums to reikia, kad sukurtume laisvės ir autentiškumo erdves, kuriuose dieviškoji malonė leistų suskambėti paguodos ir taikos pažadui, sakė, kreipdamasis į rašytojus, popiežius Leonas. Vatikano knygų leidyklai pavaldžiai Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai nuo įsikūrimo vadovauja seliziečiai dvasininkai.
0: Bendrojoje audencijoje popiežius sveikino įvairias kalbines grupes, ragino vasaros laikotarpiu dažniau dalyvauti šventosiuose mišiuose.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
0: Sveikinime lenkų kalba Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, kad atostogos tai polsio ir Dievo ženklų kūrinijos grožyje atradimo metas ir paragino išnaudoti šį laiką dažniau dalyvaujant šventosiuose mišiuose, dvasinėse rekolekcijose, piligrimystėse, susitikimuose su artimaisiais, apmastant Dievo žodį. Popiežius pakvietė melstis už jaunimą, už jų išmintingus pasirinkimus mokykloje, universitete ir ieškant savo pašaukimo. Eikime kartu su popiežiumi. prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai, svetainėje obolo.disanpietro.va. Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsiame programą.
2: Penktadienį birželio 26 dieną prasidės bažnyčios gyvenimui labai svarbus įvykis. Popiežiaus Leono 14 sušaukta antroji neeilinė kardinolų kolegijos konsistorija. Kardinolai aptars keturias temas apie pasaulio padėtį, taikos ir teisingo karo sąvoką, magnifiką, humanitas ir pasirengimus 2028 metais vyksiančiai bažnyčios asamblėjai. Šventojo sosto spaudos salė pirmadienį paskelbė konsistorijos darbotvarkę. Prieš keletą savaičių laišku į kardinolus kreipėsi kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Giovanni Battista Re. Pagrindiniai konsistorijos darbai, kuriuose dalyvaus per 100 kardinolų iš viso pasaulio, vyks penktadienį ir šeštadienį kasdienėse rytinėse ir popietinėse sesijose iš viso 4. Konsistorija baigsis pirmadienio birželio 29 dieną apaštulų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės šventosiomis mišiomis ir bendrais pietumis. Konsistorija yra popiežiaus patarėjų kardinolų posėdis. Eilinėse konsistorijose aptariami netidėliotini reikalai, tokie kaip kardinolų skirimas, šventųjų skelbimas ar kiti svarbus klausimai. O ne eilinėse ypatingos svarbos klausimais popiežiaus nustatyta tema. Birželio pradžioje paskelbtame laiške kardinolų kolegijos dekanas minėjo 4 neeilinės konsistorijos temas – tarptautinė padėtis susijusi su kančios ir vilties ženklais, taika ir teisingo karo sampratos įveikimas, enciklika Magnifica Humanitas ir būsimas pasaulinis bažnyčios suvažiavimas. Kardinolas pabrėžė, kad popiežius nori, jog šis susitikimas, kaip ir ankstesnis vykęs šių metų sausio 7 ir 8 dienomis, būtų erdvė klausimuisi, įžvalgoms ir bendram tam tikrų klausimų susijusių su bažnyčios gyvenimu ir misija šiais laikais nagrinėjimui. Konsistorijos tikslas, pasak Leono 14, yra išklausyti ir apibendrinti kardinolų kolegijos narių patirtį ir jų patarimus apie padėtį vietose, kuriuose jie tarnauja. Popiežiui rūpi visos kardinolų kolegijos patirties ir išminties paveldas, tačiau jis prašo konsistorijoje ypatingą dėmesį skirti dalinių bažnyčių patirčiai, paskatindamas kardinolų kolegiją įsiklausyti ypač į balsus iš įvairių pasaulio regionų bažnyčių. Popiežius Leonas vadovaus konsistorijos atidarymo šventosioms mišioms Vatikano bazilikoje penktadienio birželio 26 rytą, pasakys pamokslą ir įžanginę konsistorijos kalbą. Birželio 27 rytą šeštadienį konsistorijos dalyvių šventosioms mišioms vadovaus kardinolas Giovanni Battista Re. Pranešimus konsistorijos dalyviams Leono paskirtomis temomis skaitys kardinolai Žegošas Ryšis, Krokuvos arkivyskupas.

Jūs vilties, ištikimybės Evangelijai ir galimo susitaikymo ženklus svarbu parodyti bendrame kontekste. Antrojoje ir trečiojoje sesijose daugiausia dėmesio bus skiriama enciklikai Magnifica Humanitas, ypač penktajam dokumentų skyriui galios kultūra ir meilės civilizacija. Antrojoje sesijoje kardinolai aptars šiuos du klausimus. Kaip pasaulyje vyraujanti įtampa, susiskaldimas ir konfliktai šiandien veikia mūsų bažnyčių ir tautų gyvenimą? Kokios kalbos, požiūriai ir praktikos gali padėti susitaikyti, kurti sambuvį ir taiką? Trečiojoje sesijoje dėmesys skiriamas Magnifica Humanitas įvadui ir paskutiniajam skyriui, kviečiantiems skaityti mūsų laikų permainas Evangelijos šviesoje ir kreipti žmogaus laimės bei pilnatvės troškimą į visapusišką žmogaus vystimąsi. Jos metu kardinolai pasisakys trimis klausimais. Kokie šiandien vyraujantys nesutarimai apsunkina bendrojo gėrio kūrimą? Kokie lūkesčiai ir klausimai, kurių bažnyčia yra pašaukta klausytis ir kurių galbūt nepakankamai išklauso, kyla iš žmonių ir tautų? Kokios dalinių bažnyčių ir visuotinės bažnyčios paramos priemonės, gairės ar iniciatyvos galėtų veiksmingiausiai prisidėti prie pastangų kurti bendrąjį gėrį? Galiausiai pirmojoje paskutiniosios sesijos dalyje kardinolai bus informuojami apie sinodo įgyvendinimo procesą remiantis naujausių dokumentų, patarimai, kaip rengtis 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms, pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Antroji sesijos dalis suteiks galimybę laisvam kardinolų ir popiežiaus dialogui po popiežiaus baigiamosios kalbos birželio 27-osios pavakare, jis ir kardinolai kartu pavakariniaus. Konsistorijos dalyviai pareigoti posėdžiuose laikytis maksimalaus konfidencialumo. Spaudos darbuotojų dalyvavimas posėdžiuose nenumatytas. Tačiau konsistorijos pabaigoje bus surengta spaudos konferencija. Konsistorijos posėdžiai birželio 26 ir 7 dienomis vyks Pauliaus 6 salėje ir Sinodo salėje. Konsistorijos uždarymas vyks birželio 29 dieną Šventojo Petro bazilikoje per šventųjų apaštulų Petro ir Pauliaus iškilmės mišes, kurių metu popiežius Leonas palaimins palijus, juos uždės naujiesiems arkivyskupams metropolitams, bei pasveikins iškilmėje dalyvausiančią Konstantinopolio visuotinio patriarchato delegaciją. Kardinolų kolegija šiuo metu sudaro 241 kardinolai, iš kurių 117 elektoriai ir 124 neelektoriai. Juos visus paskyrė trys popiežiai. Šventasis Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Popiežius Leonas lygi šiol nepaskyrė nei vieno naujo kardinolo.

kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigiame. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.